0: 都别动！你们什么人呢？
1: 例行检查，请配合调查。
2: 我们做的可都是正当买卖。
1: 走！
3: 哎，都给我过去蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 春天的礼物很衬你。
1: ありがとう。
2: 副队长，副队长，
0: 好。
3: 好，我知道了。谢明，发现他们杀手了，出发。